0: тестирао, видео.
1: А, доста за нас.
0: Не, не, ова слушајте со телефона. Тиш. Значи нокаут класичен.
2: Нешто е мало кранчело на уста, брате.
3: Шта ти би продао? Па, скупо. Чекај.

някой хор хуйни стоки на пръсима. Сечаш ли се свега компютеру стари? Или е и теби рикнула меморија? О, како е тешко бити стар!